sankura yɛrɛ tɔ ala k'a mina ko nɔgɔ ala k'an sago d'a ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ